0: dobra noć.
1: Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još ima.

tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami protiv svima, dvojica na ulici sami. Zagrli

umjesto molitve rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
7: 88-44-884.

Gong Marketing. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844 884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u trendu na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8228761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

0: Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
3: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
3: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
3: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije, opasna faca u vijesku kolima.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenja.

0: 20 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj. O da si mi u sobi kada zahladi, da mi doneseš doručak od ljubavi, pa da mi tvoje usta

noći četvrtka na petak, kada četvrtak još nije prestao biti četvrtak, a petak stiljivo najavljuje preuzimanje vremena. Noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.